Dobrodošli, Lila Ramonda, cvet Fenix, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobrodošli, Lila Ramonda, cvet Fenix, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobro veče, dragi slušaoci. I dobrodošli u novu emisiju Lila Ramonde na Radio Stadtfilter Winterthur. Ja sam, moja malenkost, Jasmina Omer Vasiljević, vaša autorka i domaćin ove večeri. Imamo specijalni intervju sa gospodinom Vasilijem Baldićem. U pitanju je direktor turističke organizacije grada Požarevca, koji nas je ovom prilikom ugostio i eto malo pričao o ponudi koju će grad Požarevac imati u narednom periodu. Tu su reči znači i o pripremama za Expo predstojećim 2027. godine. Sve će biti pomalo, reći ćemo sve pomalo, emisija za dijasporu, kao što znamo, na srpskom jeziku. I kako je naš običaj, mi uvek krećemo sa nekim malim muzičkim blokom za početak i ja ću se potruditi da to bude želja ispunjena gospodina Baldića, samo da rata ne bude, naš Đorđe Blašević, pa se onda vraćamo ponovo u studiju.

0: I evo nas ponovo u studiju. Mi nastavljamo dalje. Sada ćete čuti intervju sa gospodinem Baldićem u celosti.
1: Eto, dobro večer, dragi slušalci. Dobrodošli u novu emisiju Lila Ramonde. Na radiju Stad Filter Winter Tour. Moje ime je Jasmina Omer Vasiljević. Danas radimo jedan u gostima večeras. Imamo jednog specijalnog gosta iz turističke organizacije grada Požarevca, gospodin Vasilije Baldić, direktor na funkciji. Dobar dan, dobro veče i dobro nam došli.
2: Bolje vas našli, drago mi je što imam priliku da našim, da tako kažem, građanima u dijaspori pružim neke osnovne informacije vezane za grad Požarevac, za pre svega turizam grada Požarevca i ono što su njegovi turistički potencijali.
1: Nama je to bio i cilj, mi znamo da se uskoro bliži Expo 2027. gde će Beograd biti domaćin, Republika Srbija, i između ostalog u toj ponudi naći će se i nešto što pruža i sam grad Požarevac, možda ti nešto više o tome.
2: Upravo tako, u pravu ste, centralni događaj za zemlju Srbiju je svakako Expo 2027, grad Požarevac, u ovom delu i turističkog grada Požarevca se posebno pripremaju za ovaj događaj. Mi smo, da tako kažem, odredili tri stuba koje smo odredili kao glavne, čime će se Požarevac predstaviti kad je u pitanju pre svega turizam. To je Ergela Ljubičevo, najstarija državna srpska ergela, osnovana 1853. godine, koju osnovao je knjaz Miloš Obrenović i koja dan danas postoji i koja je, zahvaljujući pomoći pre svega grada, u jednom delu i države, kroz razna ministarstva, kroz razne projekte, doživa jedan poseban, da tako kažem, razvoj. Da podsjetim da Ergela se bavio pre svega odgajanjem punokrvnih engleskih rasa galopera koji su se takmičenje samo u galopskim trkama, inače ima i drugih, da tako kažem, konja, ali to je sekundarno. Na samoj Ergeli su, da kažem, razvijeni novi proizvodi pored jahanja konja, vožnja fijakerom, trin staza za, da kažem, vežbanje za rekreativce, zoološki vrt pre svega je namenjen domaćim životinjama kako bi deca u ovoj savremenoj meri življenja znala da naprave razliku između domaće životinje i, ja bih rekao sada, moram poređenje jedno da napravim, deca nam kravu doživljavaju u lila ili ljubičastoj boji kao
1: zbog Milke.
2: Milke čokolade, ne znaju, da te kažem, a i zbog toga je napravljen ovaj zoološki vrt, onda ima avanturan park za decu do 12 godina, nešto od mobiljara, novo je što smo ustanovili od pre jedno mesec dana, poslali smo jednu posebnu stanicu s elektrobiciklama, koja je i u gradu i između na toj ruti, tako da i građani i turisti mogu da se voze u različitim pravcima. Oni koji dođu na Ergelu, kad vide Ergelu, dobiđu nešto drugo biciklama i obrnuto, koji krenu iz grada, dođu u Ergelu i tako dalje. Ova Ergela inače je u ex-Jugoslaviji dobila sva najviša priznanja vezano za konjički sport od kupa predsjednika Republike, nekada Josip Broza Tita, St. Ledger, triple krune i tako dalje, i mi se trudimo da tu slavu Ergele sada kao Srb sačuvamo i tako dalje. I na tradiciji te Ergele je nastavala jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji, to su Ljubičarske konjičke igre, koje su pre svega prepoznatljive po pet disciplina, koje su, da tako kažem, zaštićene, posebne dalje. Jedna od tih disciplina je kurirsko jahanje, druga je seča sabljom, treća gađanje kopljem, četvrta gađanje topuzom i gađanje lukom i strelom. Pobednik postaje vitez, nosi plašt i prelaznu sablju godinu dana, znači to su njegova odličija i to je pre svega jedinstvena manifestacija u Evropi i u svetu po tih pet disciplina. Ostale discipline na ljubičko-konjičkim igrama su one, da kažem, standardne galopce, kasačke trke, preskakanje preklona, vožnja fijakerom, voltižovanja dece, tim se dičimo. To su deca od prilike uzrasta od godinu dana pa na gore. Imamo posebnog trenera ili trenerku koja se bavi time, znači tim osnovnim veštinama u jahanju. Mi kažemo da su ta deca naša konjička baza u smislu budućih džokeja ili više bojaca i tako dalje. Mi je znači sami stvaramo na Požarevačkom hipodromu gde se i odvijaju ljubičko-konjičke igre koje će se ove godine od 5. do 7. septembra održati po 63. put. Inače da istaknem da su one od pre 10 godina pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, obzirom da održavaju viteštvo i duh, da kažem, ovog kraja. Ovaj kraj je bio poznat i prepoznati pre svega po uzgoju konja, naročito, na primjer, selo Kasidol, ono je izredilo najviše
0: Mi to pričamo, izvinite, o Braničevskom okrugu, a tako?
2: Ono izredilo najviše, da kažem, vitezova u ljubičnim konjičkim igrama. Inače, nekad u bivšoj Jugoslaviji su, da kažem, i vlasci konja i konji učestvuju u snimanju mnogih istorijskih filmova, Neretve, Sutjeske, filmovi vezani za Drugi svjetski rat koji je na prostorima ex-Jugoslavije su se vodili. Drugi stakeholder, tako kažem, kad je u pitanju Expo, je svakako Viminacijum, arheološki park. Viminacijum nastao 3. 4. veka nove ere, bio je, da kažem, i kasarna, i logor, i urbano naselje prema iskopinama, istraživanjama, da kažem, pre svega grobova. On je bio veličine 40-50 hiljada stanovnika, imao je kao naselje kompletnu infrastrukturu za to vreme, od vodovoda, od kanalizacije, čak, da kažem, i termalnog grejanja, do, ne znam, proizvodnje vina i piva, dobro, podrazumio se lovi ribu radi ishrane, tako da je to jedna izuzetna destinacija koju pokušamo da stavimo na, da kažem, na listu UNESCO-a, kompletno prostorno i istraživački, stalno, da kažem, u spidu, u brzini, svake godine se nešto novo istraživanja otkrije ispod zemlje. Inače, sadržaji koji su trenutno istraženi i da kažem, u uslovnoj funkciji za razgledanje su Severna kapija Rimskog vojnog logora, napravljen je amfiteatar kao replika staro koje je postoje, znači sa čuvanih zidina i oga, Limes Park, u kome se održavaju pre svega razne radionice ili kampovi za decu, kada je u pitanju pre svega arheologija, ali i prostor gde mogu da se organizuju drugi, da kažem, oblici, pre svega vezane, na primjer, za školske ekskurzije, vezane za team building. Znači, tu postoji legionarski park kao jedan veliki avantura park, prostor u kome imate dve ogromne, da kažem, konferencijske sale sa kompletnom infrastrukturom, znači za te doge seminare, kongrese i tako dalje. Obzirom da je pre 10 godina Viminacijum bio domaćin svetske konferencije arheologa, znači preko 800 arheologa iz cijelog sveta je boravilo u Viminacijumu. I pored toga, normalno, možete doživjeti, da kažem, jesti neku vrstu rimske kuhinje i hrane, rimski doručak, ručak i večeru, pravljeno po nekim zapisima od autentičnih namirnica i sa autentičnim uslovno začinjena piti iz keramičkih pehara vina iz ovog kraja.
1: Da se dočaja
2: duh tog vremena. Možete se, da kažem, obući u toge, biti, osjećati se kao, da kažem, i ratnik, i žene ratnika, i deca, nositi sablju, imati fibulu, nakite, replike nakita iz tog vremena, prosto se vratiti u taj neki period. Pored toga postoji naučni istraživački centar ili domus, znači kompletno, da kažem, istraživačka zbirka i ono što se aktualno istražuje tu, znači i antropološki i arheološki i arhitektonski iz tog nekog perioda. Da li imamo mauzole Kostelijanu, pretpostavka da je car tu i spaljen, da kažem, na uslovno lomači, su takvi običaji bili. Posebno imamo u podzemnom svetu, znači silazimo u grobnice tih, da kažem, velikana ili voskođa ili vladara koji su u obliku, bili su sarkofazi nekad, dovedemo u fazu, kažem, posetioce da se stavi ulogu uslovno pokojnika iz tog perioda, posebno su oslikani zidovi sarkofaga posebnim freskama, autentične freske se čuvaju originalno u muzeju grada Požarevca, dole su tamo replike i tamo je, da kažem, u tom nekom pozivnom svetu prikazan i Hristov monogram koji faktički predstavlja prelazak iz paganstva u hrišćanstvo, koje se desio, da tako kažem, u tom periodu. Na tom prostoru je početkom godine otvoren nov muzej koji pored samog viminacijuma i arheoloških nalaza na viminacijumu ima, da kažem, biste svih 18 rimskih imperatora koji su na ovim prostorima da bome, da tako kažem, odrastali na
1: rođeni i vladar.
2: I vladar, da bome. Mi kao grad smo pokrenuli pre 6 godina sada već jedan pozorišni festival, Viminacijum Fest, koji se održava uglavnom u junu mesecu i čija je osnova tema su stari mitovi i legende, znači u selekciji predstava regionalnih karaktera biramo takve predstave koje imaju tu neku, da kažem, osnovu i taj festival polako
1: raste,
2: pledira ovako da se izdigne u jedan značajni festival, jer je interesantan po samoj tematici, mi nemamo takve negde u bližoj okolini festivale. Kao treći stakeholder, kad u pitanju Expo, znači to je ono što ćemo mi ponuditi na Expo, je svakako galerija Milan Pavlović Barili.
1: Rekonstrukciji ili u novoj gradnji?
2: Da, rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji rodne kuće Milan Pavlović Barili i formiranju novog galerijskog prostora, obzirom da postojeći koji je bio nije mogo da bukvalno sa postavkom bude već od 50 dela prikazanih, obzirom da Milan ima preko 900 dela koje je slikarskih, koje je literarnih, on će tek sad moći da dođu do izražaja, a moći će da se u samoj galeriji organizuju likovne kolonije, edukacije, da kažem, možda dece, razvijanje tih afiniteta prema slikarstvu kao jednoj, da kažem, posebnoj disciplini, da se otkriju možda i talenti, da tako kažem. I ta galerija je finansirana od države Srbije, od Ministarstva kulture pre svega, sa tim istim ciljem da vratimo ugled te naše čuvene slikarke koja je obitavali i u Americi i u Evropi, ostvarila se, da tako kažem, na dva kontinenta, ostavili za sebe izuzetna umetnička dela. Tadašnja opština je i prepoznata je talent i osnovala je pre svega tada fondaciju Mile Pavić Barili, kad se to postala galerija i sačuvala, tako kažem, kao što je sačuvala ovde kad smo pričali Ergelu,
0: da,
2: tako je sačuvala i ovaj, da kažem, resurs. Šta je cilj svega toga za Expo? Požarevac je na stotina kilometara od Beograda ili od Expa.
0: Vrlo blizu.
2: U završnoj fazi brza saobraćajnica, koja će biti u oktobru u punom kapacitetu, da bome pušteno. Znači, mislim, ja sat vremena od Beograda ovde. Znači, osnovni cilj su te možda jednodnevne ekskurzije uz ova tri glavna sadržaja, imamo mi i ostale, kasnije ću ih spomenuti.
0: Muzej će isto biti u ponudi ili?
2: Muzej, apsolutno. Muzej koji ima legat Miodrag Markovića, koji ima legat Petra Dobrnca, koji ima etno selo Tulba, na Tulbi gore, ovečem brdu, da bome, a onda imate carski šator, spomen obeležje Požečkog mira iz 1718. godine, koje je sklopljen iz Austro-Ugarske i Turske u posredstvo Mletačke republike, Engleske i Holandije. Pregovor su trajali mesec dana. Specifično je da šator ima tri ulaza.
0: I to je sve u Požarecu.
2: Sve u Požarecu.
0: Na
2: Čačevci? Na Tulbi. Na Tulbi, parku Tulba. Animirali smo, da kažem, posebne, da kažem, figure u ulozi pregovarača, autentični, da kažem, obukli, dovoljili u neko autentično stanje toga. I mi s pravom kažemo, nekada je Požarec grad mira. Da nikad nije ratovo. Moram da istaknem da se Požarec u ekonomski procvat u stvari doživljava dolaskom knjaza Miloša Obrenovića, koji je ovde izgradio tada okružno zdanje i ostale sadržaje, da je ovde osnovan prvi nakijski sud, da je ovde prva garda osnovana, znači kao vojna formacija.
0: Mi pričamo sad o vreme kraljevine, je li tako?
2: Da. Da je Požarec prepoznatljiv po mnogim znamenitim ljudima, ne znam, Pavlu Saviću, Miliju Živanoviću kao bardu jugoslovenskog glumišta, po određenim, da kažem, fudbalerima i mnogim drugim poznatim ličnostima, o kraju po Vojvode Milenku, na primjer.
0: Vojvode Milenka Stojković.
2: U Kličevcu. Kad spominjemo Kličevac, ne možemo da zaobiđemo i Kličevački idol, figurinu koja je pronađena, da bome.
0: Jeste, na grbu grada.
2: Grbu grada, znači da kažem, grb grada simboliše sablja maslina kao obeležje mira i ta figurina, znači
0: česta figurina,
2: i mi smo, da kažem, ponosni na to. Nisam završio možda do kraja to priču sa knjazom Milošem Obrenovićem, istorijskom ličnosti i za Srbiju i za Požarevac, naš kraj, jer Požarevac je, kako istorijska dokumenta kažu, bio jedna, da kažem, stara turska kasaba, jedno naselje, neurbano, močvarno i tako dalje. Njegovim dolaskom se Požarec preporodio, on je odavde, da kažem, preko Dunava, kod Dubrovice, sa Austrijancima, pre svega trgovao sa svinjama, znači, pošto se bavio tim, i tako je i razvio to. Tako je i nastala kasnije Ergela Ljubičevo, ceo taj kompleks vezan prema reci Velikoj Moravi. Tamo su bile guste hrastove šume. Mi taj predeo smo nekada zvali oaza mira i tišine, jer je stvarno to nekad je bilo u nekim vremenima, sad se urbano živi, jeste i dalje neka oaza, ne sa toliko možda tišine, ali obzirom da grad iza sebe nema, da kažem, neke planinske masive kao grad, nama je to jedno od glavnih izletišta, pored spomen parka Čačevice, koji je značajan po spomenicima vezanim za stradale u Drugom svjetskom ratu, pre svega, znači našim borcima u narodnooslobodilačkoj borbi, zatim crvenoarmejcima, znači posebno spomenik postoji, 441 crvenoarmejac, iz bliže okoline su tu sahranjeni, inače Požarac se bratimio sa vremena sa Volokolanskom, odatle je komadant koji je komandao operacijom, da kažem, oslobađanja Požaraca iz Rusije, i zahvaljujući njemu pre 50 godina je zasadljena 431 breza koja je direktno voznom kompozicijom doterana ovde i posađena na prostoru tog spomen parka Čačalica. I treći simbol je spomenik zvezda, on je formalno spomenik nekoj slobodi, da tako kažem. Omiljeno izletište grada, postoji ekološki dom, postoje vežbališta za na otvorenom, za da kažem, rekreativce. Održava se sa ciljem da bude na, da kažem, svega desetak minuta od grada, pošto je samo kilometar udaljen, da kažem, od centra, mesto gde građani mogu da se rekreiraju, prošetaju, ili porodično, ili sa decom, ili individualno, kako kome, da tako kažem, apsolutno odgovara. Na našem širem području je jedan od manastira Braničevske eparhije, to je manastir Rukumija, nadomak sela Bradarca. Posebno se ističe otac Simeon kao, da tako kažem, uvažen ili jedan od vernika koji je, ima, da kažem, jaču moć, uslovno, ako tako mogu da kažem, možda ne mogu
3: autoritet,
2: možda ne mogu pravi izraz da nađem adekvatan u tom žargonu. Gradu u Požarcu pripada i gradska opština Kostolac, koji izlazi na Dunav, znači imamo vezu sa rekom Dunav. Na reci Dunav, na kraku Dunavca je ministarstvo, da kažem, doniralo nam jedan poseban pristan na kome pristaju kruzeri međunarodni, da tako kažem, eto, vezano da bome i švajcarske i tako dalje, odatle se vrši prihvat i onda se oni vode na ove naše sve destinacije, na primjer do Eliminacijuma, do Ergele,
3: bliže
2: da ovaj pristup. Tu ima sad novo, ne novo, da kažem, novo izgrađeni, ali na staroj lokaciji jedan izuzetan restoran Dunavski Dragulj na tom ušću, da kažem, Dunavca i kraka. Ozirom na taj krak Dunavca ulazi prema termoelektrani, u Kostolcu nam je, da kažem, vrlo uređena plaža Topoljar, gde postoji mogućnosti pored marine ili zimovnike, kad su jaki vetrovi i tako dalje, mogućnost za bavljanje nautičkim sportovima, jet ski, na primer, možda čak i kajakašima i tako dalje, razne regate se organizuju na ovom prostoru. Požarac ima i razvijenu sportsku infrastrukturu.
3: Sportski centar
2: Požarac, koji u svom sastavu ima otvoren olimpijski bazen, sportsku salu, terene za tenis, za golf, za male sportove, pa onda ima fudbalski stadion, pa ima, da kažem, pomoćni stadion sa veštačkom travom, u kome se i dan danas održavaju, da kažem, međunarodne utakmice u futsalu, nešto tako dalje, slično. Imali smo skoro ovo takmičenje, prije 2 mjeseca, internacionalno takmičenje. Dalje, atletski stadion koji je uz pomoć države izgrađen po svim standardima evropskim, odnosno svetskim, za razna takmičenja, i kao najveći po površini objekt na tom prostoru je svakako Ergela Ljubičevo, gde se tokom godine, pored treninga, konje i tako dalje, održavaju razne konjske trke, i ta naša centralna konjička manifestacija Ljubičevske konjičke igre.
0: Meni je poznato da smo ranije imali veliki festival, karneval, kako god, to je bilo negde krajem augusta, bar ja se sećam dok sam ja bila i u organizaciji, toga sada više, nažalost, nema, je li tako?
2: Pa nema, da tako kažem, došlo do nekih, da kažem, prestrukturirana i promjena u razmišljanju, da kažem, društvene svesti na lokalu, da pojačamo, da povratimo
0: stare vrijednosti,
2: stare
0: tako.
2: Vrijednosti, da. Pre svega da akcent bude na ljubičko-konjičkim igrama.
0: Znači. Jeste, pošto je to bilo vrlo blizu poslednja nedelja avgusta i prva nedelja septembra.
2: Da ne bi devastirali, znači, ljubičko-konjičke igre, mi smo se, kažem, tako, povukli ručnu kočnicu, pa smo malo stali.
0: Prioritet, da.
2: Iako je tradicija karnevala postala još iz mog detinjstva, evo ja se sećam, kao dete koji išlo u obdanište, da su me roditelji, vaspitači oblačili, da kažem, bio sam mornar, na primjer, u razredu garderobu, eto.
0: Gospodine Baldić, ja se sećam da smo mi imali balonijadu, bar dok sam ja bila u kancelariji za mladi, da smo tu nešto radili sa poznatim ličnostima i sve između ostalog, i čini mi se da ta tradicija i dalje negde postoji, sad nisam baš sigurna, negde krajem godine ili pred novu godinu ili tako nešto, kada deca iz vrtića dolazi i pustaju balone i tako.
2: Upravo, otprilike pred kraj školske godine, da tako kažem. I dan danas se održava predškolska ustanova Ljubica Vrebalov za decu, koja faktički završavaju sa vrtićima, odnosno sa tom predškolskom nastavom, i nastavljaju posle, upisuju prvi razred i kreću, da tako kažem, u školu, i to bude toliko masovno da je to prepun grad, puno balona, posebno kolaž, posebno scenografija, svaki vrtić ima različitu koreografiju, scenografiju, igrice i tako dalje, i grad onako
0: kompenzira
2: punje, da kažem, kolažnih boja. Roditelji prate tu svoju decu, babe, dede i tako dalje, bude onako, baš onako posebno, jer što kažu, deca su ukras sveta, deca su naša budućnost, decu mi moramo da damo input sutra dan za budući život.
0: Da, recite mi, gospodine Balgiću, mi smo živjeli neka teška vremena, nažalost, nam je to poznato. Vi ste pomagali određene organizacije internacionalnog tipa baš u vreme ratnih dešavanja, i to je bilo iz jedne perspektive Crvenog krsta, socijalne pomoći. Nešto možete o tome?
2: Upravo tako, kad su nastala ta jugoslovenska kriza i ratovi koji su počeli da se već uvijek odvijaju, neki delimično završavaju, javila se pre svega izbeglička kriza, kada je u pitanju srpski živalj sa prostora bivše Jugoslavije, normalno najviše iz Hrvatske, jedno delo iz Bosne. Ja sam u jednom periodu radio za Međunarodni Crveni krst, koji imao sedište u okviru Jugoslovenskog Crvenog krsta, pre svega na distribuciji humanitarne pomoći, koje se odnosila na hranu, odeću, obuću i tako dalje. A kasnije je razvijen program da kažem, psihosocijalnog tipa, pre svega za žrtve torture izazvane
0: ratom,
2: na posebno ratnim dešavanjima. I mi smo prihvatali, da tako kažem, sve te kategorije stanovništva, prepoznavali gde postoji uopšte mogućnost nekih događaja koji su uticali na život i patnje tih ljudi, depresija i drugih pojavnih oblika, i obzirom da je u to vrijeme postoji dosta kolektivnih smešta ili kampova, Crveni krst, u okviru Crvenog krsta Požarevac je bio centar za, da kažem, dva regiona, Braničevski i Podunavski, to je bilo 11 opština za sve to i, da kažem, u Požarevcu kao centru je razvijen taj program psihosocijalne podrške. Ja sam bio koordinator tog programa za tih 11 opština i onda smo mi obilazili, imali smo pre svega svoju posebnu kancelariju ovde u Požarevcu, imali smo, da kažem, i vruću liniju, i poseban telefon za neke intervencije gde su ljudi mogli slobodno da pozovu, da im pre svega damo neke informacije, savete i tako dalje, ili da se sretnemo sa njima, da im pružimo tu psihosocijalnu podršku. A kasnije smo razvili taj program putem radionica, ciljne grupe su nam bila deca, adolescenti i najviše stari, da kažem.
0: Da.
2: Čak i žene kao posebna kategorija, da smo pokušali da ih rasteretimo tog, da kažem, uslovno rečeno, bremena prošlosti, događaja, jer se ljudi kao ljudi vezuju za, da kažem, svoju ulicu, svoju kuću, svoje drvo, svoju klupu, svoju životinju, mačku, kucu i tako dalje. To je ono što njima ostaje. I kad ostanu bez toga i dođu u neku novu sredinu, kao kad nekog bacite u vodu, oni treba pre svega se snađu. Ostali bez imovine, ostali bez stvari, ostali na kraju uspomena, navika i tako dalje. Znači, naš cilj je bilo da napravimo tu neki tampon, da ih, da kažem, stabilizujemo, dovedemo u neko malo normalnije stanje, pored same humanitarne pomoći koja je nužna, ljudi treba da prežive, ali nekad je psihološka podrška mnogo značajnija i bitnija od ove, da kažem, praktične humanitarne pomoći. I posebna kategorija sa kojom smo radili su bile žrtve torture koji su bili zarobljeni u logorima po Hrvatskoj i po Bosni sa kojom smo radili. To su tek najjače traume.
0: Nažalost,
2: i tu tek čovjek vidi šta ljudska mašta može da
0: u
2: negativnom kontekstu da osmisli kao vrstu torture. Znači, ne možete ni za zamislite, da tako kažem, dok je ta mašta i šta se događalo sa ljudima. I da kažem, mislim da smo mi većinu ljudi uspeli da bar primarno oporavimo, odnosno sekundarno, a primarno smo ih upućivali po našoj proceni određene ustanove, stručnija lica tipa psihijatara, psihologa i tako dalje, kako bi ih uspeli, da kažem, vratimo u neko normalno stanje, pređašnje stanje.
0: Da bi normalno.
2: I kad pitanje moj komentar rad, on nikad nije prestajao. Ja sam kasnije nastavio da radim volonterski. Mnogo tih programa za Crveni krst, pre svega Požarevca i Srbije. I ono što je meni, da kažem, ostalo u pamćenju, sećanju, 2014. godina poplave, ja sam se tu opet nešto aktivirao, čak uzeo svoj godišnji odmor i tako dalje. Puno sam radio i sad da ne ispadne da se, da te kažem, hvalim, ali sam jednog momenta mi je dodeljen, da kažem, Zlatni znak Crvenog krsta Srbije.
0: Tada,
2: kad sam vratio film, obzirom da nisam nikad vodio računa o priznanjima, nisam se borio za priznanja, nego sam to radio osjećano iz svoje duše, sve svog karaktera i tako dalje, sam se setio, ja sam nekad dobio i srebrni, da.
0: Pa
2: ja sam potpuno zaboravio
0: da
2: sam...
0: Pa sam napredo.
2: I dan se bavim humanitarnim radom, upravo odnosno Crvenog krsta Požarevac, pomažem koliko mogu, ne samo ja, nego i mi, da kažem, kolektivno koliko možemo, uključen sam u sve njihove, da kažem, akcije, planove, i dok god bude mogu, to ću, da kažem, raditi, davat ću sebe, jer mislim da je u životu i po ličnom iskustvu uvek pomagati drugog nego doći u fazu da vas neko pomaže.
1: Može, naravno, i osjećaj je vrednost je drugačiji i osjećaj moći i osjećaj želje da tu ljudsku pozitivnu stranu ljudima učinite dostupni kao da mogu da...
2: To vam je kao i u ljubavi, lepa reč, sva vrata otvara.
1: Vi ste mene baš iznenadili, kod mene bi obično trebalo ići od početka da vas predstavljam, evo mi smo nekako vas ipak ostavili tu na kraju, a šta je po vama, konkretno za vas kao čoveka, znači pre svega u toj ulozi, ne samo poziciji, nego kad ste u ulozi da budete među običnim ljudima kojima ste vi bukvalno bili u situaciji da budete moć, da budete pomoć, da budete podrška. Da li vas je to više motivisalo ili evo sad sa pozicije nekog koje je možda na funkciji i gledate to sad iz druge perspektive? Gde se vi tu više pronalazite?
2: Ja prvo da kažem, ja se uopšte ne osjećam da sam na funkciji.
1: Da.
2: Ja sam jedan običan čovek koji će sada da izađe ovde ispred, na primjer, da uzme metlu ako treba nešto da počisti, koji će, ne znam, imamo jarbole, da podigne zastavu, da je promeni, zameni zastavu i sve što je fizički potrebno da se, da kažem, radi ili nešto slično, uopšte nikakav nije problem i isti sam i danas kao i nekad što sam bio i posmatram sebe kao lice koje treba sve od sebe da da, da bi nešto trajalo, bilo dobro ili kvalitetno. Prosto, možda je to i vaspitanje, da kažem, i porodično, znači, ja kažem, relativno potičem iz radničke porodice i tako dalje, tako sam vaspitan iz mladosti, iz bivše Jugoslavije na ovamo, da kažem, sistemski, ne znam, od omladinskih dana, ne znam, prošlo sam sve tamo geneze ili faze, ne znam, od, na primer, biološke sekcije, imao sam razrednu koja je predavala biologiju, pa sam tako se pokrenuo da goranskim aktivnostima učestvovao sam, da kažem, u formiranju parka prirode, da ga tako nazovem sada, Čačalica, kad je Čačalica bila Golo brdo, kasnije, kako sam stasavao, sam bio izviđač, pa sam onda, ne znam, postao akcijaš, bio sam išao na radne akcije, pa sam bio ferijalac, bio sam predsednik Ferijalnog saveza Požarevca. To je isto ostao na mene jedan, da kažem, fantastičan utisak, možda i taj Ferijalni savez zalog sadašnjeg mog rada u turizmu. Se on bavio putovanjima mladih pre svega u to vreme na jedan, da kažem, kulturno-istorijski način, upoznavanjem naroda, okolina, običaj i tako dalje. Požarac ima u Bivšoj Jugoslaviji 4 bratska grada, Bar, Bitolj, Cin i Sisak. Znači, mi smo imali tu razvijenu saradnju, išli smo i na neke internacionalne događaje. Član Ferijalnog saveza imao je povlašćenu, ne znam, 40% povlašćenu vožnju vozom, vi ste mogli da idete pola Evrope da putujete i tako dalje. I kasnije sam se prosto stvarao u nekim drugim, da kažem, oblastima, ali sam te društvene aktivnosti zadržao. Kad govorim o radnim akcijama, ja, na primjer, 1985. sam bio na međunarodnoj akciji u bivšoj Čekoslovačkoj, kažem. Radio sam na pruzi Prag-Berlin.
1: Jao, kada mi to kažete, sad mi to izgleda kao da smo mi bili mala švajcarska upravo.
2: Da, znači, dvokolosečna pruga. Sećam se kako su vršili proveru našeg zdravstvenog stanja lekari kad smo došli tamo, obzirom da je pruga bila otvorena, da smo morali da imamo, ne znam, javljače na nekim krivinama, kad ne glazi voz, da se sklanjamo, nije bilo telefona, nije bilo ničeg. Kako su nam provjeravali sluh, njihovi lekari su naučili, na primjer, naše termine geografske, pa su sa neke distance izgovarali, ne znam, Sava, Dunav, mi smo to trebali da čujemo, da ponovimo, da proverimo, na primjer, testove, ovaj naš sluh. Znači smo boravili u studentskom gradu u Pragu. Oni su za to vreme, bar u Pragu je tu izuzetno visok standard bio kod njih, to se sećam, jesu bile više krevetne sobe, ali su imali i prostor za rekreaciju, čitaonice, biblioteke, restorane i tako dalje. Kasnije su nas, da kažem, vodili turistički, ja sam tad, ne znam, prvi put otišao u Karlove Vari, pa ne znam, u Plzen, u muzej piva, na primjer, i tako dalje. I tad sam doživeo Češku kao jednu izuzetnu zemlju kad je u pitanju istorija, pre svega njihovi, da kažem, neko zlatno doba kraljeva. Dosta su toga sačuvali, onda kad smo ušli u analizu Drugog svjetskog rata, oni nešto, nisu ni ratovali bili, bukvalno su, da kažem, pustili da Nemci pređu tu teritoriju, da idu na Rusiju, nisu pružili neki otpor, tako da su im ti objekti sačuvani bili i nose tu, da kažem, dužu autentičnosti.
3: Pametnije od nas, jel
2: da? Da, tako da.
3: A ovi ratovi danas i kako sve to vidite, s obzirom da ste neko koje je radio, tako humanitarac, kako je ova sada situacija u kojoj se nalazimo, koliko smo mi kao društvo osvješćeni u tom smislu? Mi jeste da se vreme promenilo, ali okolnosti su nekako se ponavljaju.
2: Pa ne znam, istorijske okolnosti se ponavljaju, imaju neke cikluse. Ja bih volio da ti ciklusi pre svega ne postoje, ili ako postoje da budu, imaju duži period, da kažem, mira, da bome, ne daj Bože. Na mnoge okolnosti mi ne možemo da utičemo, to je evidentno. Na prostoru smo koji je, kažem, strateški, znači između istoka, zapada i severa i juga, i dok god smo tu, uvijek ćemo biti na nekoj vetrometini. Nažalost, žao mi je što to moram da kažem, ali takav je moj osjećaj. Ali mi se držao one pesme, čini mi se, sad da li je to Rani Mraz pevao ili Đorđe Balaši, Samo da rata ne bude.
3: Samo da rata ne bude. Evo, to će biti pesma koju će vam započeti ovaj naš intervju prinajak. Eto, to će biti vaša želja. Naravno i moja, mislim da je to jedna od najlepših pesama, najlepša opisana vremena u kojem živim, u kojem smo živjeli također.
2: Jeste, upravo tako.
3: Dobro, gospodine Balšiću, hvala vam puno. Imate mi neku specijalnu želju, nešto za kraj?
2: Pa, ima želju pre svega, obzirom da, da kažem, vas mediji egzistira u Švajcarskoj, da tamo ima dosta naših ljudi koji rade
3: u dijasporu. Poruka za dijasporu, znači.
2: Dijasporu, da ovo bude jedan od načina da je malo, da kažem, bliže i bolje upoznaju i u aktualnom, da kažem, trenutku u sadašnjim sadržajima kojima ovaj kraj, Braničevski okrug i sam Požarevac raspolaže, da ovo bude input ili poziv da oni koji dugo nisu dolazili uopšte, obzirom da se tamo stvaraju generacije naših koji ne poznaju dovoljno, da dođu u zemlju gde su njihovi koreni, tako kažem, da je država Srbija i grad Požarevac uvek dobar domaćin prema svima, prosto za naš karakter takav, i da će dati sve da se oni lepo provedu, uživaju, da ponesu uspomene i da to prenesu drugim generacijama i ostalim građanima ili strancima Švajcarske ili nekom, da kažem, trećem. Oni koji vole konjički sport, svakako 63. jubilejske konjičke igre od 5. do 7. septembra. Prateći programe već počinju u trećoj dekadi avgusta meseca raznim događajima, turnirima. Muzički delovi programa počinju od 1.

0: najpoznatijih naših grupa i u subotu petog našu čuvenu, poznatu Draganu Mirković, da kažem,
1: znači,
0: zvezdu.
1: Znači, dolazi nam Dragana.
0: Dolazi nam Dragana posle nekih 14 godina.
1: Koliko, da. Kada je imala humanitarni koncert, čini mi se.
0: Pa jeste, ona je taj koncert bukvalno održala za jedan dinar. Znači, nije htela da naplati. I to je koncert, po mom sećanju, koji je trajao preko 3 sata. Da. Sećam se bivšeg gradonačelnika koji se mislio da će se završiti koncert, koji je izašao sa jednom kolpom cveća koje treba njoj kao
1: da
0: mi da uruči, da je do sada vremena čekao da ona završi sa svojim koncertom i svojim repertoarom.
1: Da, zaista ona je ovde voljena od strane naših građana. Da, dobro, hvala vam gospodine Balšiću na vašem vremenu, trudu. Mi vas pozdravljamo, znači slušat ćemo vas cijela dijaspora, pošto ovaj program znači ide po live streamu, ide uživo, ali nažalost intervju je morao ranije biti iz ostalih okolnosti od vas sa vama urađen. Ja vas pozdravljam i nadam se nekom novom susretu.
0: Ja vas ovaj očekujem, to je pre svega moja ili naša želja i jedno.
2: I veliki pozdrav gospodinu Baldiću iz Ciriha, Winterthura, Radio Stadtfiltera, a naše dijaspore i mene kao autora Jasmina Omerva Siljević. Naša emisija se polako bliži kraju. Eto, gospodin Baldić je bio divan sagovornik, dao nam je eto neke smernice u koje možete vi, odnosno mi koji živimo u dijaspori, ja, pošto ove emisije se emituje online širom sveta, moći da čujete i sa drugih nekih destinacija i da eto kada bude bio Expo 2027. koji je negde od maja do avgusta meseca, moći ćete između ostalog posetiti i grad Požarevac i eto u ovoj ponudi o kojoj je govorio gospodin Baldić naći neki dobar deo u čemu ćete uživati. A gospodine Baldiću, još jednom jedan veliki pozdrav iz Ciriha, Švajcarske konfederacije, grada Winterthura i pozdrav veliki sa Radio Stadtfilter Winterthur i moje malenkosti autora Jasmine Omer Vasiljević, autorke emisije Lila Ramonda, čiji ste vi večeras bili gost. Ja, dragi slušalci, moram da se oprostim polako sa vama, a evo negde se bliži kraj emisije. Ja sam večeras odabrala još jednu pesmu, pošto mi na Balkanu smo navikli da neki svi nešto druge krivimo, ali smo u stvari svi nekako naivni i dozvolili smo da ta neka jaka Jugoslavija koja je bila mala Švajcarska, kako je pomenuo u toku intervjua, postane splet malih državica koje dan danas ratuju jedna protiv druge. I umjesto da delimo nekako ljubav, mi delimo i dalje razdor jedne među drugima. A ja sam evo za kraj ostavila za ovu odjavu Severinu i Borisa Novkovića, jedna divna pesma. Ko je kriv? A mi se čujemo u narodnoj emisiji. Svako dobro i budite nam srećni i volite se. Širite ljubav, a ne rat.